fanno un male sano, amore uscito di smaccare un picco. Se c'è vieți, mai lăsa să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat. Sper că

Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy QG.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750.

0: 10 Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare 10 Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, posta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Rose Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: Publicitate.
1: Să faci tu micile cumpărături.
0: Publicitate.
2: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron, în direct din mansarda Radio Guerilla,

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: S-a stricat ceva? Profită de electrofertă și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai nap! EMAG.
6: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.
6: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
0: like Facebook Radio Guerilla.

vară, e ceva fantastic. E o vacanță în creier minunată. Așa, problemele la mansardă continuă, ele sunt așa, undeva pe o linie de plutire. Mi-am amintit de Pluribus, acel serial, prim sezon pe care l-am văzut nu de mult și... Într-adevăr, foarte bun. Cumva indică așa o posibilitate, un fel de lume, dincolo de povestea SF și așa. Cumva m-a dus cu gândul la varianta unei lumi unde oamenii cumva simt ce simt ceilalți, trăiesc ce trăiesc ceilalți, cumva în timp real. Și dacă ne gândim din perspectivă informațională, faptul că acum poți vedea imediat ce se întâmplă undeva, oriunde. Pe de altă parte, ce poți face, poți stai mai mult, de multe ori stai, te oprești, așa, simți o greutate pe suflet, o frustrare profundă că iată ce tragedii se întâmplă acolo și acolo și acolo, uite ce drame, uite câtă lume se chinuie, cum încearcă oamenii să construiască ceva și vecinii nu le dau pace, alții vin peste alții, unii se întorc și toată treaba asta într-un fel e ca un platou sau ca un câmp de luptă permanentizat într-un fel, care se mută de colo-colo și ideea asta a unui intervenționism care e cumva și susținut, sprijinit de o teorie, teoria celui puternic sau, mă rog, legea junglei în esență. Da, ne vedem și lideri care au așa o poziționare primitivă de a-l țin cu cel pe care îl văd mai puternic, pe el îl ajut. Pare bizar dacă, de exemplu, în natură vedem așa niște variante din astea în care speciile mai slabe, mai fragile, mai sunt primele atacate pentru că sunt mai ușor de prins, mai ușor de vânat, mai ușor. Da, ați văzut cum se întâmplă vânătoarea din pădure. Totuși, pretenția e că, domnule, din punct de vedere social-politic, ar trebui să existe o paradigmă puțin mai avansată decât asta, pur și simplu, că îl sprijini pe cel mai puternic și te uiți dintr-o parte și vezi, pentru că dinamica asta seamănă cu o formă de instinctivă care... plasat în plan uman, seamănă mai mult cu un fel de lașitate. Ok, zici, bun, uite, îl vezi pe cel mai slab atacat, la prima vedere spui, ok, stai și cântărești, ok, pe cine să sprijini acum? Ăsta n-are nicio șansă, de-aia nu-l ajuți, că n-are nicio șansă. Deci este atât de tragic, asta mă duce mai degrabă cu gândul la o formă de fascism, pentru că e ca un soi de sprijin sau susținere a unei a unui mecanism care duce la dispariția unei specii, tocmai pentru că ea nu are nicio șansă. Tu stai și cântărești capacitățile și resursele pe care le-ar avea un anumit grup care luptă pentru supraviețuire, de exemplu. Ai posibilitatea să-l ajuți, ai posibilitatea să-l sprijini, dar nu faci asta pentru că te vrei mai întâi să vezi dacă poate să se descurce singur. E o formă primitivă, cumva, pe de-o parte. Pe de-altă parte, seamănă cu procesele din natură, dar de ce mai suntem atunci, de ce mai avem neocortex, de ce mai avem așa numită conștiință sau așa și mai și... vorbim despre moralitate sau etică și așa. Într-un fel, cred că acest gen de politici actuale numit așa la pachet un soi de tehnofeudalism, intervenționism și nu mai știu cum, unde legea o face cel care e mai mare, mai puternic, are mai mult armament, vedem chiar pe teren că treaba asta nu prea funcționează. Și multă lume sprijină acest tip de abuz masiv și chiar confundă, sau mă rog, chiar vorbește despre respectul celui puternic, că trebuie să-i dai respectul pentru că e mai puternic și mai masiv și iată ce face și aha, vedeți voi ăștia care ați încercat cu așa, dintr-o perspectivă diplomatică din asta și
jucați rolul unor oameni care încearcă să rezolve pe căi civilizate ceva. Nu se poate. Nu. E un fel de ură pe care mulți nu o gestionează și simt sau văd în comportamentul cuiva, rezonează cu agresivitatea cuiva, rezonează și chiar li se pare că, iată, lor le lipsește acest curaj, acest tupeu de a fi agresiv, de a distruge ceva undeva unde s-a construit și s-a lucrat. E un fel de, mi-aș spune așa, un soi de plagă asta, care dă dinamică și chit că e cumva ștanțată și denumită prostie și așa, nu cred că nici asta nu e neapărat o variantă bună, pentru că cu asta îl și alimentez pe cel care are un mod primitiv de a trata lucrurile. El se alimentează tocmai cu faptul că îl denigrezi, îl minimizezi, îl respingi, da? El cu asta se hrănește, el o să vină și mai, o să te atace și mai tare cu cât se simte respins. E ca, cum se numește, complexul abandonului, complexul respingerii, da? A, voi nu mă iubiți, eu vă iubesc. Ia stați să vedeți cât de tare, mai ales că vă faceți că nu exist, vă faceți că nu sunt, adică vă întoarceți, vă uitați la mine așa și nu mă lăsați să-mi exprim suferințele, traumele, de fapt, în esență, și durerile mele. Puțin că am trăit și am suferit și acum tocmai de asta, iată, mă respingeți mai departe. E o lume rea, lumea, toți sunt răi și, iată, le facem monument celor care au făcut dreptate. Și cumva pe treaba asta s-au bazat marile, toate cele mai, nu ca să le spun așa, e și complicat de spus acum că au fost sau nu au fost catastrofe, pentru că ele au fost ca un soi de experimente făcute tot de oameni cu oameni, nu? Adică e ca un laborator uriaș, ideologii au propus variațiuni și schimbări rapide și sau le-au propus, desigur, în primul și în primul rând celor suferinți, celor care nu au, care n-aveau practic nicio șansă și când le dai puterea celor care niciodată n-au avut-o, asta e o răsturnare dramatică de situație, pentru că nu știu ce necesită mai multă pregătire și ce poate fi mai periculos decât puterea. Și cumva cred, pe de altă parte, că așa se și amestecă culturile, cu rău, cu bine. Procesele astea oricum nu pot fi oprite. E tendința sau dorința e, domnule, cum să ajungem așa la o variantă în care să reușim să ne înțelegem fără să ne păcălim, fără să mințim și să construim ideologiile în baza unor termeni de tip prietenie dintre popoare. Noi venim aici cu pâine cu sare, vă întâlnim și iată, împreună vom reuși să și ne înțelegem. Și de fapt fiecare parte așteaptă ce și cum poate să folosească și cum anume să ajungă într-un fel sau altul la resursele celuilalt. Deci e o formă, așa să-i spun, încă primitivă. În Pluribus acolo vine o propunere interesantă în care ești pus în fața unei alegeri. Dacă ești pregătit să renunți la propria intimitate pentru o conexiune absolută cu toți ceilalți, așa, în sensul unei creier interconectat, în care nimeni, în esență, nu poate ascunde nimic de la nimeni, adică e un sacrificiu pe de-o parte, dar el e văzut ca sacrificiu din perspectiva ideii de identitate și de autonomie, de ideea de libertate. Și atunci apare o întrebare foarte interesantă. Oare se câștigă sau se pierde libertatea atunci când ajungi să fii interconectat? Dar nu informațional, așa cum suntem acum, pentru că și internetul e un fel de
creier în formare externă, extensia minții, extensie tehnologică care, desigur, a transformat lumea și o transformă cu o viteză extraordinară și chiar ne este greu să ne imaginăm cum încotro și de unde și teama, desigur, de unde și paranoia, speculate toate la rândul lor de grupurile care încearcă să preia puterea în diverse moduri, pentru că până la urmă inclusiv varianta asta, domnule, nu atingeai că e periculos, doar eu sunt pregătit, eu pot să gestionez chestia asta, vezi că eu să te ajut să înțelegi mai bine, deci uite, hai, alege-mă pe mine și eu o să vezi că o să-ți dau exact asta, uite ce. Vânătoarea asta, vânătoarea de poziție. Examene peste examene, teste picate, teste luate, ca o școală. Și lumea vede, eu mă gândesc că inclusiv pentru toți jucătorii, așa numiți jucători, politic vorbind astăzi, că noi spunem, domnule, există câteva mari puteri și puteri mai mici și cei prinși între marile puteri și cei care nu au încotro și sunt nevoiți să se adapteze sau să treacă de partea cuiva în funcție de din alianțe diverse. Da? Deci, tot e o dinamică cumva imperialistă, într-un fel. Ce e un imperiu? E un fel de cluster de sisteme care se angrenează, se combină și fiecare parte dintr-un imperiu sau din altul joacă rolul ei ca un organism. Da? Și un organism este un sistem complex format din diverse organe și fiecare organ, fiecare zonă are rolul ei. Clar că acum pretenția de bază ar fi, domnule, cum să fii tu organul de bază în sens, în sens decizional, da? Să nu fii tu acolo, să n-ai rolul ficatului mai degrabă decât să ai rolul creierului sau să ai, cum știți, dacă am face așa o ierarhizare a organelor interne, mă scuzați, și pe de altă parte, importanța lor n-ar trebui considerată sau calculată în funcție de importanța asta, domnule, creierul e creier, inima e inimă, mai ales că și în zona asta poți să discuți treaba dintr-o perspectivă poetică sau metafizică și să spui că de multe ori, de cele mai multe ori, inima este mai importantă decât creierul, da? Dar inima este foarte interesant, felul în care ea reacționează atunci când sunt situații limită, felul în care începe să bată și toate chestiunile se duc undeva în zona instinctelor. Și cumva partea cognitivă e puțin blurat, sau mă rog, este e un bruiaj care se produce, adică nu e capabilă să înțeleagă prea bine și atunci transformăm în organisme mai degrabă care iau decizii în baza unor instincte sau în baza unor frici. Și ajungi să te întrebi, ok, dacă noi vorbim despre progres și despre dezvoltare, e greu de imaginat un progres, să spunem, pe un teren unde toate sunt bine aranjate, ordonate și doar muți din când în când un obiect de colo-colo ca să nu te plictisești și în rest ești liber să mergi oriunde, ești liber să te exprimi, ești liber să nu există hotare, te duci oriunde, ai și putere de cumpărare și nu știu ce felul în care ne imaginăm noi o lume așa. Cum era și promisiunea comunismului sau cum... Dar asta e interesant, promisiunea capitalismului. Cum? Cu ce vine? Capitalismul, pe de-o parte, seamănă... Evident că un sistem din asta, un imperiu, el mai avansat, el ajunge cumva să ducă războaie preventive, având teoria asta, domnule, nu trebuie să-i lăsăm pe aia să fie vreodată pregătiți sau să poată vreodată să fie capabili să ne facă vreun rău nou, așa că ne facem noi, ne băgăm acolo în treburile lor, că avem cum, avem putere și avem cum interveni. Ne-ar trebui puțin un scenariu, ar trebui să construim puțin dușmanul, un pic să forțăm nota aici, că uite, are armament, că pregătește... are armament nuclear, are buncăre și dacă are asta, e clar că uneltește și se pregătește. Plus că, uite, fundamentalismele și așa. Deci e o coliziune între fundamentalisme, pentru că, de fapt, care ar fi fundamentalismul
cel mai serios. E cu siguranță cel care cred că face legea, în esență. Legea militaristă, lege financiară, economică, da. Noi spunem, ok, uite, azi China, parcă economic... Da, dar China e un agregat mai degrabă care seamănă cu un set de bandă rulantă, care produce vrute și nevrute pe bandă rulantă la prețuri foarte mici și folosește această mecanică pentru a strânge bani. Încă toată lumea cumpără nimicuri pe bani foarte mici, acum și la și prețurile inclusiv la nimicuri au început să crească într-un fel. Cumperi ceva ce ți se topește în mână imediat, adică plasticul și toată treaba asta. E și toxic într-un fel. E, și de acolo o picătură, acolo o picătură, de o picătură chinezească economică, în esență. Mulți gustă genul ăsta de variantă, de combinație, de capitalism cu comunism combinat, cu un fel de control guvernamental, dar în același timp și o marjă de libertate pentru cei care au talentul de a se dezvolta și de a monopoliza, să spunem. Dar monopolizarea tot guvernul o face, dar în esență te lasă și pe tine să te, ca antreprenor, să te îmbogățești. Și, pentru că totuși în comunism era cumva cenzurată pentru mase și nu știu ce și nu numai. Ideea asta că poți să te... Da, pentru că dădeai, apăreai ca o variantă de asta, ca o copertă în culori, glossy, în contextul în care lumea o duce greu, iată că apare, nu știu ce, bolid sau mașină scumpă, vai, începe o ofuscare sau cum e să ai gardurile, să nu le ai suficient de înalte, așa încât poporul să vadă ce se mai întâmplă la vecini. E... China, da, China le combină, le-a combinat, dar în esență tot a rămas cumva, totuși, dacă ne gândim tradițional așa, mie îmi pare așa un agregat, nu-mi pare foarte, adică, da, e un suport fantastic pentru o evoluție în toate planurile în timp, dar momentan cred că lumile totuși sunt încă destul de spațiile care, să spun, felul în care interacționăm social-politic, așa, încă e la nivel de liceu, încă la nivel de gang, de școală, de grupuri, da, care se adună și se uită unii la alții, un face control, o scanare din asta, a, tu ești așa, tu ce ai, tot e, sunt târguri. Nivelul ăsta de târguială și de abuzuri care se fac în diverse moduri, păcăleli, țepe diverse care se dau, mai mult sau mai puțin sofisticat, pentru că noi spunem, domnule, uite, ăia mint sau ăia fură. Păi, minciuna și hoțiile cele reale, adevărate, așa, serioase, nici măcar nu sunt observate. Ele sunt făcute cu hârtii, ele sunt făcute cu semnături și nu știu ce. Asta, din nou, de aici sunt scoase din contextul ăsta, sunt scoase bucăți din context și folosite ca înfricoșarea pentru oamenii debusolați, că iată, vedeți ce se întâmplă. Sunteți manipulați, lăsați-ne pe noi să vă manipulăm noi, pentru că noi suntem de ai noștri, ne înțelegem ce. De ce să vă vindeți voi sufletele undeva cuiva de afară, nu știu ce, coaliții și ce uni, când putem noi, între noi, să ne înțelegem. Hai că ne înțelegem noi chestia asta. Așa, o dinamică de... Nici măcar nu se ridică la nivelul de... nici măcar nu e atât de sofisticat ca în cazul racolării într-o sectă sau alta care te prinde debusolat și te întreabă, ah, te simți singur, ești singur, uite, noi avem o frăție și noi ne înțelegem și noi suntem ca tine, toți, și am trecut prin asta. Simți cum bate inima în acela, uite, vino, te rog, hai să-ți citesc și un poem ca să înțelegi cât de aproape sunt de tine și cât de... Suntem frați, în esență, suntem frați. Doar cordon umbilical nu avem, dar el este invizibil. Și prin forța divină suntem legați, așa că... Și oamenii, clar, oamenii merg pentru că se simt singuri și... Dar acum e și greu să te simți singur într-un fel, pentru că nici măcar nu ești lăsat. Pe de-o parte spui, domnule, da, dar vezi, acum trăim așa niște vremuri în care suntem captivi într-un circuit informațional și ne vedem, ne zărim și comunicăm pe rețele, totul prin mesaje și când ne întâlnim, nici nu știm ce să mai vorbim, totul se
e un small talk cât devine și bizar, îți vine să și râzi. Și cred că de aici până la pluribus nu-i foarte departe. Pentru că e, crește așa un soi de... Se acumulează un fel de masă critică. Clar că... văzusem din nou din seria Maxime și cugetări pentru demolat, în esență, sau pe care s-au fisurat într-un fel. Era ceva, parcă citisem la un moment dat la Cioran, că nu prea ai ce vorbi cu cineva care n-a suferit. Ena pe bune. Deci ar trebui să fie mereu asta, să spun, cârligul care dă sens unei conversații și poți cu adevărat să te înțelegi și să comunici ceva cu cineva care n-a suferit. Deci gândiți-vă câte mecanisme de apărare și ce dezvoltă un om care a reușit să treacă prin tot fel de situații limită și a rezolvat diverse probleme, a supraviețuit într-un fel și a devenit, cum se mai spune, mai puternic sau mai rău. Mai puternic și mai rău, ele vin la pachet, adică e ceva de genul. Treaba asta este cumva și justificată de cei care spun: domnule, nu poți mereu să stai și să fii empatic și să înțelegi pe toți, pentru că dacă ești empatic și dai dovadă mereu de milă, o să ți se urce în cap cei care căpușează tocmai slăbiciunea asta. Este o slăbiciune. Și de aici o întreagă ramură de tehnologii din astea, inclusiv aia, înțelepciunea psihopaților, sau cum să-ți controlezi emoțiile, cum să nu te lași căpușat de cei care abia așteaptă să te prindă la pe lacrimă, să-ți stoarcă o lacrimă. Asta e foarte interesant, foarte interesant. Deci e cumva cum să-ți blochezi trăirile emoționale și empatia ca să poți construi ceva solid bazat pe, desigur, pe ideea asta: domnule, ok, poți ajuta mai mult atunci când tu îi dai omului uneltele, nu îi dai produsul, da? Îi dai undița, îi dai odată peștele dacă îl vezi slăbit, îi dai undița și îi explici cum să o folosească. Da, asta e interesantă combinația. Dar tot de la empatie pornește, da? Pentru că tu, ca să faci asta, da, până la urmă trebuie să te apropii de persoană și să înțelegi condiția. Asta ar fi o formă mai sănătoasă de ajutor, pentru că doar ajutorul, în esență, fără logistică, fără a merge acolo, fără a trimite acolo oameni, fără a trimite niște supervizori, niște organisme de supervizare. Da? Pentru că, în mod normal, dacă cineva este obișnuit mereu să fie ajutat și să-i se dea, el clar că o să dezvolte o dependență de acest mod de a trăi. De asta mereu va fi conflictuală discuția asta despre ajutoarele sociale, despre cât, cum, cui, în ce condiții, cât, și mereu legile astea sunt așa la limită, sunt modificate sau rămân o anumită perioadă și evident că nu o să mulțumească pe nimeni niciodată, pentru că vor fi cei care vor spune: da, ok, e bine să ajuți și să vii în întâmpinarea oamenilor, mai ales în adâncimea unui spațiu. Uite, cei care chiar n-au nicio șansă, ar trebui să mergem acolo în primul rând, să avem grijă, pentru că de ei depinde, evident, dinamica în viitor, țării, în viitorul spațiilor și felul în care vor coabita spațiile culturale, țările, și ne uităm și în țările civilizate, unde, într-adevăr, este asigurată o marjă de ajutor necondiționat pentru cei care nu sunt capabili social să muncească, nu sunt capabili, care au diverse probleme. Altfel spus, dacă nu-i ajuți și dacă mergi pe ideea asta, păi eu nu-l ajut pentru că oricum nu are nicio șansă. Asta ar fi, da, asta este cruzimea. Da, și când vorbim despre... E un fel de, știți, e o formă de fascism prin pasivitate. Adică nu te ajut pentru că oricum n-ai nicio șansă. Uite, îl ajut pe ăla pentru că el are o șansă. E un fel de meritocrație bizară care impune un fel de lege de supraviețuire a celui mai puternic. Și când vezi că asta este cântat de la pupitre mari, de marile puteri, da, spui, e ceva în neregulă. E ceva în neregulă pentru că noi totuși nu suntem nici tigri, nici hiene, nici urși. Noi totuși încercăm și avem pretenția asta, domnule, că am putea. Pe de altă parte, dacă stai să te gândești la chestiunea așa foarte sincer, să le privești frontal,
Cum e mai cinstit să se întâmple? Să vezi exact ce se întâmplă sau să ți se spună că uite, noi acum... Știți cum sunt structurate platformele astea politice? Noi ne vom concentra acum pe o atenție pentru cei marginalizați și pentru cei care duc lipsuri și pentru cei care n-au nicio șansă. Spre ei vom merge, vom avea o deschidere, pe ei vom ajuta instituțiile specific pe zona asta. Dacă asta se întâmplă, da, evident că eu cred totuși că cei care vin cu așa o filosofie, ei cumva, mai devreme sau mai târziu, în mod normal ai spune, domnule, încep să crezi, adică vrei să crezi, vrei să crezi. Dar când cineva îți spune direct, domnule, legea puterii, mergem noi așa, noi ajutăm pe cel pe care vedem, pe care îl vedem că se descurcă, pe el îl ajutăm. Ăla care nu se descurcă, e, iată, ne pare rău, cam bancul ăla, da? Știți, bancul undeva într-un sat lovit de sărăcie, care vede niște copii, vai mama lor, săracii, nemâncați și întreabă că ați mâncat azi? Nu, e, cine n-a mâncat nu primește cadouri. Deci cruzimea asta, ea e în natură și durerea apare când vezi că ea se manifestă organizat și e cumva nu doar îmbrățișată de anumite grupuri politice, dar chiar este transformată într-un fel de prezentată drept. Asta e adevărul crud, trebuie să recunoaștem, trebuie să privim chestiunile astea frontal și să spunem cu toată durerea, cu toată de asta, că până la urmă așa stau lucrurile, așa e în natură. E, pe bune, atunci du-te, mută-te la crocodili. Du-te la crocodili și coabitează cu ei, pentru că la ei chestiunile sunt foarte simple și rudimentar, ok? Ai prins căprioara cu tu, cu copită, cu blană, ai înghițit-o, ai mâncat-o, ai răsucit-o, ai rupt-o, așa, și bam, înapoi în mâl. Căprioara șchioapă, rapid, o prins mai repede. Nu te duci la specimenul sănătos și... Da, și astfel în natură, cum mai sunt adepții acestei filosofii, este că se face ordine, da, da, cel care e mai slab, piere încet, dar la oameni asta e cruzimea, e că îi și ajuți. A, iată, n-ați mâncat nimic, e, cine n-a mâncat nu primește cadouri, deci e, asta e durerea și nu e nimic kafkian în asta. Pentru că dacă pentru că e cu atât mai tragic e pe că nu-i kafkian. Pentru că în kafkianismul e cumva combinația asta de absurditate pe care o observi în sistem, felul în care sistemul te toacă și mizează pe epuizarea ta într-un labirint de structurat artificial pentru a te epuiza și pentru a nu mai reuși niciodată să ajungi acolo unde ai vrut să ajungi ca să fii auzit, da? Mai mult de atât, când ajungi acolo, ți se spune că nu aici, aici noi nu ne ocupăm noi, mergeți la ghișeul 5, acolo cred că se da, când ajungi acolo, acolo e pauză, vin în 5 minute, trec 5 minute, nu vine nimeni și apare cineva și spune, da, dumneavoastră doriți ceva? Da, aș dori să beau un pic de apă. Noi nu avem aici apă, noi avem aici sare, doriți niște sare? Vă dăm niște sare și atunci și seta, cred că, știți, seta cu sete se scoate.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA. Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Urmează firul până la Făgăraș Fest.
4: Am o poveste cântată, am
3: între 10 și 12 iulie ne întâlnim la Sebeșul de Sus, Comuna Racovița, cu ture ghidate, dezbateri și activități pentru toată familia. Concerte Vița de Vie, ROA și Filarmonica de Stat Sibiu. Bilete pe făgărașfest.ro. Tot ce nu se vede, se simte la Făgăraș Fest.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Thievery Corporation cântă pe 20 iulie la Arenele Romane din București în cadrul turneului aniversar Thievery Corporation 13th Anniversary Tour. Cei doi membri fondatori, Rob Garza și Eric Hilton, au reușit să combine dragostea lor pentru bossa nova, jazz, electro și dub într-un stil muzical aparte. Treptat, în muzica lor au introdus și elemente de rap, reggae, muzică indiană sau trip-hop. Thievery Corporation, 20 iulie, Arenele Romane. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment Best Music, cântat de Radio Guerilla.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electro-ofertă și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide!
10: EMAG.
6: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Guerilla.
1: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.
1: Publicitate.

Da, știm, hitul, hitul, hit. Văzusem undeva termenul schizocrație. Aș mai pune un O, schizocrație. Da, poți să-i spui cum vrei până la urmă. Asta e partea ironică sau partea satirică. Și evoluția umorului, fond nervos, felul în care toată povestea asta pe care sau creații ca una mai paradoxală și mai o criză mai interesantă ca alta, în esență e și material pentru toate, sunt surse pentru artă, pentru stand-up-uri, pentru gânditori, pentru savanți, cercetători și în general pentru consumatorul de lume, ca să spun așa. Mă întorcându-mă la Pluribus, la acea variantă, idee în care tu simți pe bune ce simte celălalt, un fel de empatie indusă, programată deja acolo la purtător, evident că lumea s-ar repara mult mai repede, da? Pentru că distanța, faptul că nu te interesează, ba mai mult de atât, mulți rezonează cu agresorul chiar și spun, aha, iată, ei ar face și ei ce face agresorul, dar n-au curaj de asta, îl admiră și spun, wow, ce putere și ce. În ce e puterea? Puterea a-ți împinge cetățenii în linia întâi pe un front în care tu vrei să te expandezi în condițiile în care oricum ocupi o grămadă de teritoriu și nu ești capabil să gestionezi teritoriul ăla, pentru că nici nu știi altfel. Sunt toți captivi în diverse forme de traumă colectivă și își aleg și conducătorii tot din rândul, nu doar că sunt din rândul traumatizaților, dar sunt traumatizații ajunși la putere, pentru că și asta e o variantă. Știți, mă gândeam și la noi. Bătălia asta pentru o clasă politică cât de cât mai ok, mai echilibrată, mai civilizată, care nu, e foarte dificil, pentru că odată ce ajungi acolo, ori începi să te prefaci și să joci cumva pe mai multe planuri. Deci e nevoie de un organism foarte avansat și multifacetat, capabil să nu reacționeze acolo unde e provocat. Pentru că știți aceste cazuri când cineva ajunge într-un partid detestabil, să spunem, din cea mai mare parte din oamenii care înțeleg ce se întâmplă. Una e să-l detești și să lupți împotriva lui din exterior, să-l împingi mereu la margine sau să-l, desigur, să-l pui în situații dificile. El se va zvârcoli ca o hidră, cum se mai spune. Da, va încerca pe toate căile să supraviețuiască, să facă tot fel de târguri, să facă tot fel de rocade, să plaseze oameni, să scoată oameni în funcție de nu știu ce, dar tot, cam din același aluat. Ei bine, să te bagi acolo, e ca și cum spuneam, faza cu crocodilul, adică intri la lupi, evident că e nevoie cel puțin o perioadă și la un anumit nivel să faci ca lupul, să ai acel comportament, cum sunt și cei infiltrați în diverse grupări ca să vadă din interior ce se întâmplă. Da? Trebuie să fii un bun actor, trebuie să fii un bun... și să știi să-ți gestionezi reacțiile, emoțiile, frica. Deci sunt tehnici avansate. E bine, când și toate aceste chestiuni duc la dezvoltarea unor specii care pot, într-adevăr, schimba. Evident că asta poate veni, schimbarea oricum ea vine, că e cu bine, că e cu rău, că prețurile niciodată plătite, evident, sunt mereu mai mari decât rezultatele obținute, așa cum a fost cu revoluțiile și cum este, pentru că evident că noi ne imaginăm o cât mai mică revoluție și cu rezultate și schimbări cât mai mari. Ei, pe teren se pare că nu funcționează, pentru că clasele politice, mai ales cele structurate pe japcă și pe furat și pe păcălit, pe mințit și pe dat țepe, ele sunt cu atât mai dibace și cu atât au ghearele mai lungi când se agață de postul pe care îl ocupă. Da? Deci apare pe lângă tupeul cu care au ajuns acolo,
mai e și capacitatea de supraviețuire în condiții foarte grele. E lupta cu

0: publicitate.
1: Încerc să gândească limpede, să decidă mai bine și să lucreze cu oamenii. Program online cu tutoriale personalizate. Înscrieri până pe 1 septembrie pe paleologu.com. Plăcut de Radio Guerilla.
2: Nu toate festivalurile se întâmplă în oraș. Unele se întâmplă printre vii. Cu alergare dimineața sau la apus, biciclete pe dealuri, muzică live, yoga, vin și oameni care încă mai știu să se bucure de vară. Corcova Fest. Între 3 și 5 iulie la Crama Corcova. Un weekend pe care nu-l bifezi, îl trăiești. Detalii și înscrieri pe corcovafest.com. Plăcut de Radio Guerilla.
3: Cultura întâlnește Marea la Constanța. În iulie, Jazz Upsi Fest, ediția 9, o lună de muzică, artă și experiențe culturale. Concerte live cu Sorin Zlat Band, MD Band, Duo Velvet, Equinox Band și mulți alții. Expoziția Art Up, artă contemporană în peninsula Ovidiu și pe faleza cazinoului. Momentele pop-up transformă orașul într-o scenă deschisă. Între locații, tururile, pedalăm și degustăm și pedalăm și aplaudăm.
4: De noi ați uitat!
3: Deloc! O să vă placă programele educaționale Jazz Up Young. Accesul este gratuit la Jazz Up Sea Fest, 1-31 iulie, în Constanța. Detalii pe jazzup.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
5: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nic Cocârlea, marți de la 9 la 11 seara.
6: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
7: Universul entero, escucha!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Publicitate.
9: Radio Guerilla.

și 10 din 10. Dau 10 din 10. 10 din 10, orice să petrece, dau 10 din 10. 10 din 10. Dă 10 din 10. 10 din 10, orice să petrece, dă 10 din 10.

0: Bom, bom, 10 din 10 e bine, dar vară fiind vară și așa, pentru că tot să ne și odihnim într-o zi, într-o... Așa, 0 din 0, cred că e mai bine, 0 din 0, e o deschidere totală, 0 din 0, adică acces la energie nelimitată, 0 aproape, pentru că e cumva, nu poate fi chiar 0, 0, 0, dar un fel de 0 din 0 deja apare o dinamică. Și cred că e o dinamică din asta subatomică, sub scara Planck, de unde vin toate și unde se întorc toate. Și pentru că e vară și vrem în vacanță, vrem să ne odihnim, cum să ne odihnim? Tehnici de odihnă. În primul rând, cred că contează vacanța din minte. Că degeaba te duci în concediu sau în vacanță dacă nu poți să-ți faci, să-ți produci o vacanță în minte. Noi spunem, ok, dacă merg în vacanță, vine și vacanța din minte. Da, dar e dependentă de vacanța de pe teren. Și concediu de pe teren, nu așa numită deconectare, detașare, relaxare și resetare, nu? Asta înseamnă cumva că resetarea din minte și liniștea de acolo și depinde de locul unde mergi să te odihnești, nu? Și dar oare dacă am inversat puțin lucrurile, nu ar fi mai econom și tehnic vorbind mai aproape și mai rapid? Pentru că vacanța are un preludiu, o pregătire, ta, bucuria proiecției vacanței și nu știu ce, și apoi te duci repede, dacă nu avem o vacanță infinită, nu avem un concediu infinit, hai să ne odihnim, să ne relaxăm cât mai repede. Deci ce relaxare e asta? Nu e niciun fel de relaxare. Dar vacanța adevărată începe în minte. Cu condiția să te deconectezi de la toate sistemele de evaluare, de comparații, de cum să zic, astea termeni de reperele mentale legate de ce ai făcut, ce ai de făcut, ce n-ai rezolvat, ce ai rezolvat, ce va trebui să rezolvi, acum faci pauză, dar astăzi să tot pauză, dar să nu uităm, deci acolo undeva rămâne un beculeț aprins. Ce vacanță cu un beculeț aprins? Vacanța adevărată când te-ai deconectat de tot și te-ai pornit și te-ai dezlegat, e o libertate de moment, dar ea tocmai e că și capacitatea de a te elibera ține de capacitatea de a te dezlega de inerția gândurilor și de tot felul de inerții din astea care rămân oricum cu tine acolo undeva. Le și visezi tot felul de combinații din astea. Ce ai văzut, cu ce te neliniștește și așa. Și atunci mă gândesc că în momentul în care nu mai apelezi la nicio metodă pentru a rezolva nu știu ce, și nici nu stai să te gândești de oare cum, de oare ce și ce, deci o dezlegare, ca să-i spunem așa, și nici să nu-ți imaginezi că asta necesită o oarecare șmecherie, pentru că dacă te gândești că e nevoie de o șmecherie, n-ai făcut nimic, nu e nevoie de nicio șmecherie și nici pași. Pașii presupun deja deplasare pe o anumită distanță, trepte. Nu există trepte. Pentru că la trepte, dacă te oprești la trepte, mereu vor fi niște trepte. Așa, în mod normal, ar trebui să fie să apară o carte care e mai bună decât aia care îți promite ceva în 3 trepte. Sunt unele în 7 trepte, știți, nu? Pe aia sunt alea în 3 trepte, nu? Că sunt și cifrele, sunt și ele simbolice. Nu știu dacă a apărut, dar ar trebui să apară, dacă n-a apărut, cu siguranță o să apară 20%, o treaptă, într-o treaptă. Dar treapta deja e platou. Fără trepte, adică nici măcar nu, pe platou. Cum rezolvi acum totul, acum imediat? Păi da, dacă se rezolvă acum imediat, nu trebuie să citești nimic despre asta, pentru că dacă tu deschizi o carte unde îți explică cineva o tehnologie sau o metodologie, cum e să te relaxezi acum, păi nu e acum, pentru că tu trebuie să o citești. Păi cum? N-ai cum să te relaxezi acum dacă tu trebuie să dacă ție ți se explică că asta ar fi o tehnică. Nu e nicio tehnică. Deci, practic, nu e niciun fel de carte, e doar o copertă, o hârtie pe care scrie gata, s-a rezolvat. Atât. Asta ar fi bestsellerul bestsellerilor, da? Bestsellerul bestsellerilor din toate timpurile. Fără review-uri pe spate, fără acele... Ele, da, pot fi unele foarte minimaliste. Adică avem o o copertă. Da, e de fapt ca un flyer, așa, într-o librărie. Nu trebuie să cumperi pentru că nu ai ce să citești decât din momentul în care tu, știți cum e, titlul de carte, nu? Vedem titlul unei cărți și uneori suntem curioși, alteori, bine, uneori e plasată acolo pe raftul celor mai bune vânzări. De-aia și sunt atât de bune vânzările, pentru că ea e plasată pe raftul pe care vinde cel mai bine, pentru că el deja s-a vândut în 100 de milioane de exemplare și e trecută banda aia că a mai luat și premiul Nobel și atunci evident că... Da. Asta așa ar fi interesant, un experiment în care o carte sigilată cu un text random e împachetată așa, ca fiind. E, și acolo poți să schimbi la Nobel să-l scrii cu virgulă, cu liniuță, cumva acolo. Sunt, știți cum sunt și firmele alea. Abibas. În fine, spuneam așa. Deci, nu e nicio tehnologie, pentru că orice tehnologie ți ia timp și atunci clar că deja ai de făcut ceva și tu, ca să atingi nu știu ce, de fapt, iată că nu poți atinge acum, dar după un timp totuși ți se promite că vei reuși. Ești, dacă tu și investești în asta bani, atunci chiar ar fi păcat să nu, prin autosugestie, să nu-ți spui că ai rezolvat. Evident, știți cum e, cu atât mai eficient cu cât ai investit în el mai mult timp, răbdare și bani. El eficiența lui e strâns legată de marketingul și de investiția în acest produs. E ca, a să spun așa, știți cum, reclamă mai bună decât un produs pe care deja vecinul are și îl testează la el pe gazon.
1: Publicitate.
2: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
3: La filmul de piatra.
2: La filmul de piatra.
4: La filmul de piatra.
2: Filme sub stele, concerte, petreceri.
3: O zi întreagă pentru copii.
2: Și
5: Silent Party pe vârful muntelui.
2: Silent Party pe vârful muntelui. Filmul de piatra 18.
3: 18.
2: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
3: Abia aștept.
2: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
4: Plăcut de Radio Guerilla.
6: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
7: Avem un loc peste 6 luni.
6: Da, câți mecanici aveți?
7: Unu.
8: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
9: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron, în direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

0: citate?
1: Trebuie să-ți alegi twist-ul tău. Twist personalizat, așa, știți, adică să ai variante de final de film. Dai click pe varianta bună, pe varianta coadă de pește, coadă de băun, labă de gâscă și așa mai departe, tot fel de variante. Da, dar atunci, clar, bine, acum cu siguranță se apropie și vremea. Deja am văzut niște reclame sau niște exemple de film făcut cu inteligență artificială în care tu clar că poți să faci un text și să-ți structurezi, să-ți faci propriul thriller. Și iată că un Fellini nou bate la ușă.
2: Bună ziua, aș vrea și eu o programare la serviciu.
3: Avem un loc peste 6 luni.
2: Da, câți mecanici aveți?
3: Unul!
4: Meseriașii de care ai nevoie azi sunt copiii care au părăsit școala ieri. În România, 23.000 de elevi lasă anual băncile goale. Anilor absenți ne lipsesc tuturor. Tu nu lăsa 20% din impozitul pe profit să fie o cifră pierdută. Depune declarația 177 până la 25 iunie. Află mai mult pe eduact.ro. O campanie EduAct susținută de TopLac.
5: Vai, hai să-ți arăt pozele din vacanță!
6: Sigur!
5: Doamne, dar câte sunt în telefonul ăsta!
4: Stop! Scoate pozele care contează, pune-le în album și fă din împărtășirea lor o experiență, nu o corvoadă. iWouldBe face albume din lemn pictate în vacanță, nuntă, cel mai iubit profesor sau chiar albumele de familie. Gata în 5 zile, iar transportul este gratuit până pe 31 mai. Comenzi pe iWouldBe.ro. iWouldBe este avampost Radio Guerilla.
7: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Byron, în direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Evadează din cotidian. Scapă de zgomot. Vino la piatra.
3: La filmul de piatra.
2: La filmul de piatra.
4: La filmul de piatra.
2: Filme sub stele, concerte, petreceri.
3: O zi întreagă pentru copii.
2: Și
5: Silent Party pe vârful muntelui.
2: Silent Party pe vârful muntelui.
6: Filmul de piatra 18.
3: 18.
2: Pe 3, 4 și 5 iulie la Piatra Neamț.
3: Abia aștept.
2: Program și bilete pe filmuldepiatra.com.
4: Plăcut de Radio Guerilla.
7: Universul entero, escucha.
8: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
9: Publicitate.
10: Radio Guerilla.
11: Când ies din club, mereu stai la bar. Dar de data asta îmi vine să sar.

0: Una super tare, funk-ul nu ne mai lasă și acum că tot pe final de emisiune vă spun secretul. Gata, vă spun secretul fericirii, da? Acum, aici, țac, pac, secretul fericirii, să nu vă mai... Lăsați-vă în pace. Asta e, în primul rând, lăsați-vă în pace. Cum? Păi așa, în primul rând, n-aveți niciun fel de probleme. Dacă voi credeți că aveți probleme și desigur aveți foarte multe argumente că aveți probleme, astea sunt deja e construcția problemelor, argumentele pentru care, la care se lucrează foarte bine și nu vă lăsați nici voi în pace și nici alții nu o să vă lasă, că dacă voi o să spuneți că n-aveți probleme, chiar o să jigniți, chiar o să pară dubios. Adică ce vrei să spui, bă, că tu n-ai probleme? Hai că-ți fac eu acuș. Ce e asta? Cum adică? Păi, ori suntem solidari, ori o ardem așa că n-avem probleme. Deci, nu, problemele sunt argumentele pentru că argumentele care sprijină ideea că avem probleme. Cu hârtiile pe masă, da? Pentru că argumente sunt nu doar în minte, ele sunt și pe hârtie. Poți să arăți, de exemplu, cât nu câștigi. Poți să arăți, de exemplu, cât de greu ți este să rezolvi problemele astea și ai probleme care te încurcă să rezolvi problemele pe care le ai. Păi nu, îți observ gândurile, da? Așa, ideile, gândurile, tot fel de provocări, tot fel de chestii care vin în minte. Intri puțin într-un dialog cu ele, ce vrei? Lasă-mă, ce? Poftim? Ești un gând rău? Lasă-mă, îmi pace? Bun, ok. Adică, știți că acum e pe val și asta cu confirmarea, adică trebuie să confirmi. Cineva dacă îți spune ceva, îl confirmi. Spui, da, te înțeleg. Așa și pe gândurile rele. Sau gândurile de îngrijorare, tulburările astea pe care le mai simți, stresul. Ai un dialog cu stresul. Da, eu te înțeleg, tu ești stresul. Ok. Îmi pare rău, dar hai, cu ce te pot ajuta? Deja începe un dialog diplomatic cu propriul stres. Îl întreb. Uite, vrei să stăm să vorbim puțin cu tine? Eu vreau să vorbesc, te văd. Deci ești stresul. Da, sunt stresul. Dar ce-i cu tine? De unde te-ai luat? Cum de unde? Păi da, uite, de acolo și de acolo. Interesant. Înțeleg. Hai să te pup. Pupi stresul, îl îmbrățișezi, îl ții aproape de inimă, de piept, strângi. Îmbrățișarea e mai mult, face cât 1000 de vorbe și chiar mai mult. Și de vorbe. Vine un gând bun? Ok, ești un gând bun, un gând pozitiv. Optimist. Ce-i cu tine? Care-i situația? Hai să vorbim. Vino încoa. Îl îmbrățișezi și pe el. Intri într-o relație apropiată, dar afectivă, nu verbală, nu cognitivă, pentru că cognitiv nu o să mai scapi niciodată de discursul stresului, de discursul părții optimiste, da? Pentru că toate ele vin și invadează. Da? Invazia optimismului și asta e o invazie a minții, care acoperă foarte mult, adică dă, e ca un fard. Hai să spunem că totul va fi bine și nu știu ce, dar în adâncul nostru ne întrebăm, dar oare e adevărat ce spunem? Băi, dacă prin repetiție tot repeți, desigur ajungi să și crezi în asta. Da, asta e o pârghie. Nu trebuie să depindem de pârghii, nu trebuie să depindem de metode și nu știu ce. Trebuie să treacă un timp anume ca să rezolvi, nu trebuie să treacă niciun timp, gata, ai rezolvat tot. N-ai nicio problemă, ai rezolvat tot, orice gând vine, îi spui, da, bine, ok. Îl urmărești, el se topește, se și transformă. Dar mai sunt pauzele dintre gânduri, ați observat? Ele pot fi dilatate. Adică cuvintele nu sunt legate așa într-un cuvânt nesfârșit, nu? Adică sunt niște pauze, niște virgule, sunt momente în care nici nu e foarte clar. Chiar intri în sevraj, dacă nu-ți vin prea multe gânduri în minte, începi să crezi că ai o problemă asta și spui. Amintiți-vă de momentele alea când stai puțin așa suspendat cu privirea undeva la orizont sau într-un punct sau pe o pată de pe perete sau undeva pe o lumină care vine prin perdea și face o animație curioasă pe perete. Sunt câteva momente așa pe care, în care ne deconectăm. E o deconectare și în care ești de la sinele, să spunem, personal și doar urmărești un fenomen anume care ți-a captat atenția și care așa în sine se produce parcă în afara timpului, în afara spațiului, e acolo ca o proiecție. Sunt filmulețele astea mici pe care le mai vedem de când uneori. Filmul din mintea noastră versus filmul de zi cu zi. Da, și aici sunt niște diferențe. Mm-hmm. Bun, alte secrete. Nu e niciun secret. Nu există așa ceva în legătură cu asta, cum e. Secretul fericirii, deci asta e un paradox în termeni. Deci dacă este secretul fericirii, atunci nu mai e, dacă, nu poți desecretiza. Deci dacă este secret, atunci e clar că este un fel de marfă, e un fel de metodă, e o cheie. Dacă tu crezi că este o cheie, atunci tu gata, deja ai și ușă, și broască, și cameră unde e posibil să fie fericit. Deci nu funcționează așa. Asta este pentru că noi ne-am obișnuit cu pași și cu un fel de progres personal, că doar după ce îndeplinești niște lucruri, abia după asta meriți bombonica, zăhărelul, rezultatul, premiul, laurii, atenția, paparații. E de contemplat așa, de îmbrățișat ce se întâmplă, te-ai lăsat în pace, dar asta e de fapt... nu e niciun secret, da, pentru că e de fapt deschis și accesibil acum, imediat, fără niciun fel de perioadă, nici măcar 10 secunde, nu, pentru că dacă tu proiectezi în față 10 secunde până la atingerea fericirii absolute, gata, e un timp, așa, apar așteptările și deja ai încărcat sistemul. Altă treabă e când deja te uiți la fericire, nici măcar ca la prezent, deja ea se întâmplă acum, ești acum, exact în acest moment. Doar dă la o parte tot, lasă-te, dă-ți pace. Dă-ți pace și dacă îți dai tu pace, atunci, într-adevăr, și ceilalți o să-ți dea pace. Pentru că pacea pe care nu ți-o dau ceilalți, nu ți-o dau pentru că tu nu-ți dai pace, gândindu-te că, iată, unii nu-ți dau pace. Și iată ce ai pățit.
1: Publicitate!
2: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel pachet de 6 la 0,33 litri 17,89 lei și Ariel capsule 80 sau 120 de bucăți 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bella.
1: Pubblicitate.
2: Spui. Vai. Cât de rău mi-e. Până acum credeam că am probleme dacă îmi văd ce rezultate și ce chinuri și prin ce a trecut până a reușit. Dacă în cineva îți spune, uite, vezi, eu, uite, vezi, acum eu n-am depus niciun efort. Vino cu mine și eu o să-ți arăt cum. Nu trebuie să vin cu tine. Dacă tu n-ai depus niciun efort, mă pui să vin cu tine peste un efort. Nu am vrut să spun asta, dar uite, este o broșură să și dacă, uite, nu, dar stai puțin, de ce să citesc broșura, că dacă tu spui că fără efort, știi? Iată. Dependența de efort. Păi cum să renunți la efort? Păi, dar fără efort nu se poate nimic. V-ați gândit la toată ideologia asta, la propaganda pentru efort maxim și sacrificiu? Gândiți-vă numai cărți, sfintele cărți cât vin cu împachetarea asta pe sacrificiu. N-ai cum să trăiești cu împlinire și să simți cu adevărat libertatea și fericirea decât trecând prin torturi, știți? Prin chinuri, prin purgatorii, prin sacrificii de sine, numai prin dăruire tot. Da, păi da, accept că oricum te-ai născut, înseamnă că ești dăruit deja lumii. Ești produs în lume, ești angrenaj într-o societate. De ce să-ți mereu să-ți toci nervii și creierii că nu te ridici la nivelul, nu știu care, ce nivel? Nivelul cui? Nu te ridici la nivelul tău? Păi cum să te ridici la nivelul tău? Că tu ești la nivelul tău. A, se poate mai mult. Normal că se poate la infinit mai mult. Dar mai mult ăla cât? Al cui e? E pentru tine? Vrei tu să-ți demonstrezi? Ok, mergem în Himalaya, escaladăm Everestul, ajungem sus, ne facem un selfie, coborâm, revenim înapoi acasă și le povestim la toți, uitați, arătăm și fotografii, fantastic, și oamenii spune, ești extraordinar. Deci pentru asta ai făcut, ca să auzi de la oameni și de la tine, să-ți confirme că ești extraordinar. Dar de ce trebuie să-ți confirme ție cineva că tu ești extraordinar? De ce trebuie tu să-ți demonstrezi din nou și din nou că tu ești special? Că ești... Înseamnă că e ceva acolo, o gaură. Crezi că o poți acoperi prin faptul că ai urcat Everest? Da, ai punctat ceva, fantastic. Te-ai ridicat la nivelul, la un alt nivel. Nu mai ești ca ceilalți. Deci îți încarci ego-ul tău și mulțumirea de sine prin faptul că ești mai... Îți dă-ți bucurie faptul că tu ai reușit să faci mai multe decât alții. Păi tu doar în reper cu ce au făcut alții, de acolo îți extragi tu ție sentimentul de superioritate? Păi este greșit. E greșit pentru că nu trebuie. În esență sentimentul de superioritate e greșit. Mai ales că el se alimentează din comparație. Iată că vecinul n-a făcut cât am făcut eu sau a făcut mai mult. Deci eu nu sunt atât de bun ca vecinul sau sunt mai bun ca vecinul pentru că, uite, eu pe lângă faptul că am gazonul tuns așa, am mai fost și pe Everest. Băiatule, fii atent aici. Înțelegi? Deci toată treaba asta, cu cât e răzuită dată la o parte, e balast, cu atât mai bine. O zi frumoasă tuturor, bucurați-vă de vară, bucurați-vă de voi. Pace tuturor și să vină pacea și la scară mare.
1: Publicitate.
3: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel pachet de 6 la 0,33 litri 17,89 lei și Ariel capsule 80 sau 120 de bucăți 105 lei. Kaufland, ieftin și bun.
4: Există muzică ce nu încape.
5: Playing your favorite hits all day, every day.
6: All day long.
7: Radio NRK.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir, 87,9 FM.
2: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
3: Este ora 12.
0: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

exact cum îți place. Energy. Exact cum îți place. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

We are now entering. This is Radio Energy Kugir.

0: Non-stop and back to back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală.
1: Demasiado.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Cugir. Ai super energie în fiecare hit.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
1: Inima goală și clubul e plin.

Radio Energy cu gir.ro. Radioul tău, prietenii tăi. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evening. Noroc la plin!
3: Wow!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
1: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Start the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.

0: oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea Lavazza cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea Lavazza din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: favorite hits.
1: Radio Energy Kugir.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la fața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin.
2: Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Etix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: going full throttle with non-stop hits. Radio Energy Fujir.
1: Ai super energie în fiecare zi.
2: Este ora 19.
3: Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Boiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Yo, baby. We are now entering. This is Radio Energy QG.

0: favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

0: www.radioenergykudzir.ro. Today's best variety.
1: Woo, I love it.
0: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens. Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir, 87,9 FM.